0: rau, nē rā ki moe, noho ana ki waho atu I o rātou papakāinga. Nō reira, e ae ki ngā tatauranga, ko te nuinga o te Māori, kei he noho ana kei ngā taone e noho ana. E hara te taone I te wāo, Mr. Blake.
1: Wāo raima, he wāo raima tēne.
0: Te taone he wāhi e puawai mai ai ngā pūkenga o te tangata. Aha koa nō hea koe, aha koa nō fea koe, aha koa nō wea koe. Ko te mea nui, ko te reo Māori e kare mā, ko te reo Māori.
1: Kei te haere nō wea tō kore, nō reira.
2: Kei ngā manu huna a tāne tēnā rā kauta katoa. Ai, mita mai, mita atu, ko te mita kōmene tōki nei ingoa, e kaha whakai ana ki
1: pēne. Nō reira, mita.
2: Nō reira, kia, ko pakeke au, ko te reo Māori tōki nei reo tua, tua tahi ki te ngākau. Tōrua ki te wā. Nā reira, iau e pakeke ana, ko hoki ai ki tōku ake kāinga ki te ako I tōku ake mita. Kia, mo te aha I te mea, kua kaha ngaro ngaro ngō tātei nei kaumātou ruruhi koro heke, kua ngaro hoki te reo ake o tōki nei kāinga, nō reira, e ai ki te kore, ko te reo patu pai a rehe tēnei. Ina tai mai te waka o mita, I tū tēnei waka ki te tai tokerai, anā I makaia ngā work, nō reira, kua hek katoa ki ko. Anā, ka heke whakararo tēnei waka o mita, ka tai atu ki Taranaki, anā, ko makai a wera. Ha, nō reira, ko Tainui e koi koi ana ngā mita atua, kia ora.
3: Enoho, enoho. Kia ora koutou me tākoutou mita.
4: Kia ora e te tanata.
3: Hei aha te mita, me reo kotahi tātou I te mea. Anei te tahi tauira, I te mea. Ka wai atu koe ki etahi o ngā iwi me tā rātou. Kōrero I tā rātou mita. E kōrero rawa e mōhio ki tā rātou, e kōrero nei. me te mea nei e rini ana ki etahi o nā ratonga āwhina pēnei nā. Hunga no tā wāhi. Me kotahi kia marama ai te katoa. Kia marama.
4: Kia marama.
3: Hea tā koutou e kore nei kia me reo Māori, engari me marama te reo. Me marama I ngā wā katoa. Kia tapatahi, kia kotahi rā, tātou, tātou me. Pea o ki taua reo wai a taiwa.
5: A tēnā tātou. Tēnei te tautoko ake I ngā kupu ko takamai ngā ngutu o enei. E koro nei mo te mita. Iau e tupu ana me pēnei taku kōrero, kāri au I ako I tōku mita. Engari, ka tau mai te whakaro ko tōku mita, kwenā te reo o ōku tupuna. Ki te kore au e whakanui, ki te kore au e whakatairanga I tōku mita, ko wai atu. E whakanui I tē rātaha. Koena te iho ki a rātau mā. Nō reira ki au nei, e tikāna. E tikāna, pono marika. Me pupuru I a tātou. Te mita o tēnā iwi, o tēnei. Pai ki au ngā kupu, e tehi, te tehi, tūpuna, pōwhiri. E nā kupu a tāhua ka takamai a Tainui. Me te ara. Nō reira. Nō reira ki a rātau.
6: Tēnā tātou, e kōrero ana mō ngā kupu rereke, mai tēnā iwi, tēnā iwi, tēnā iwi, te motu. He nui ake te mita I te kupu. I a koe ki te reo, I omatau ki muri. I pēnei au me mau au ki tērā mita o taku iwi I te hiku I muri whenua. Kia taka ngā hua I konei, kia hua I konei, engari. I tupu au I te taone, kaore au I tupu I te kāinga. He nui ake te mita I te kupu, taku, e kawe hēnei au I te mita o taku iwi. Nō reira, ka hoki au ki te kāinga, ka ako au I etahi kupu, ka kawea e rā kupu ki te taone, ka pōhehe au ko te mita tūturu.
4: Kei te rungo I te mita o te taitoke.
6: Tērā, he rangi, e kau, kau, kau, he marmo, ko te māramatanga, te matua o te reo, kia māramai, tātou katoa. Ki tā au e ki nei.
4: Tēnā koe te tau tōkerai. Tēnā koe.
2: Ka hakae.
0: Kua rongo koutou nā te kuini o te mita. Ko ia tētahi e whakahe ana ko te mita te mea matua. Matua rā ko te mita. Kaore, e mea ana mātou. E harai te mea ko te mita. Kaore he take o te mita. E ki ana mātou. Kaua e aro tuatahi atu ki te mita. He pai te mita. i ngā wāka hoki koe ki te kāinga. Hei te wāka, iwa te kautau pea te pakeke. Hei reira, arohia ai te mita. Engari tae atu ki te rā pakeke tanga, ko tata tae atu koe ki reira e kimo. Hoi anō, mua i tēnā, me whai i te reo whānui, e mārama ai te tangata ki o kōrero. Ki o kōrero, ne? Kaua e niki naki nū, kaua e hiho hiho, kaua e whai i ngā mita, ngā kapō raru raru noi ho ki te hine ngaro o te tangata.
4: Kia ora tātou, tahi anō kā kite i te kaharūkahu o etahi o koutou. E te tuahine, ko koe tētahi e kahana ki te hāpai tō mita. Nā te mea, e mohio ana koe, koe rā tētahi tohu, e ki ai koe nō mea wāhi koe. Nā reira, mā tō mita tonu e ātaki. Ne, kei te mohio kē tātou, he Māori tātou, e harai te me whai tātou i te reo Māori. Ko te hiehia, kia ki tātou, a nō mea iwi a hau. Me pēha koe mohio ai nō mea iwi atu i te whakapapa, kāre hoki tērā e ki tea e ramona.
0: E iwi, me, te kau mai, toru o iwi.
4: E pupuri ana au ki aku mita katoa. Nō ngā iwi maha a hau, nō te tai toke rau, nō te tai tonga, nō te hau āru, nō te rāwhiti a hau, nō te kohu, nō reira ko aku kupu, ko ngā tangi o tōku reo, nō e rā iwi ōku. Koe rau e mea nei, kei te pai noeho te reo Māori. Me aro kē tātā me mātua aro i nāine ki te mita. Mātua aro ki te mita.
7: Nā reira e hoa mā koe ia tērā ko te wāhanga tau tohe tohe. Anana, kai te rongo tonu, kai te rere tonu ngā kōrero pahu pahu. Tau tohe tohe waenganu i ngā kapa hueno. Kia pai te whakatā mō te wā pakune e mohio nei au, hai te wāhanga tuatoru kau ki te pakanga e hāre tonu nei. Nā reira, kia mau tonu mai. Kata anō koutou i te kāinga hoki mai anō ki te hōtaka nei opuku hohe. Ai kai te haere tonu ngā mahi pakanga i Wainganui i ngā kapa e rua nei. Hoero ko te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Tēnā koutou e te tīma nei Leon Ma e
4: te tīma.
7: Ai, nā reira kai te mohio ke koutou i te kāinga kai te tau ori te ngā mākatahi ki te tahi. Nā reira, mā te wāhanga whakamutu ngā nei e tau. Ko wai te toa whakaihuaka. Ko te wāhanga e hāre ake nei e huama ngā mahi rota rota. Ka timata ki a koutou pānia kai a koe te wā.
8: Kana.
9: Ruanga kupu.
8: Toru kupu.
9: Kupu tuatahi.
10: Tumeke. Aue.
9: Kātahi.
10: Anu anu.
8: Wehi wehi.
9: Wehi. Wehina.
7: Te ahua nei māma tērā.
4: Ai, ho mai ki a te mea.
9: Hai, ana mahi whakaari.
8: Kia
0: ara, kia ara. Kia ara. Whanga kupu.
11: Kai, iti.
0: A,
11: ka,
0: o,
11: ki,
0: i,
11: ki,
0: e,
11: e,
0: e,
11: e,
0: e toru.
8: Nga mea.
0: Nga mea.
11: Ke, i,
0: nga mea nui.
11: Ke,
0: e,
11: a,
0: e, e, e. E, e, e, e, e, e, ana. E, e, e, pa ikara ana.
11: Whao.
0: Tārai.
11: Hai, hai.
0: Luke.
11: Zere. Zere.
0: Ai. Zere. A te ra ngārara.
11: E.
9: Ngārara.
0: Ai.
11: Hari te whakaero.
9: Te ngārara kai te rākau.
10: Tatau.
9: Ka kai te rākau.
0: Hea te wā, kai hea te
9: rākau. Hea, kohe
0: te karaka.
9: E iro, e iro.
7: Hei, te tika. Nā pai.
8: Hei, ka mga.
7: Kia kaha.
0: Megan.
8: Kia ora.
7: E kōruri nei eiro te taku tūru.
4: Kia kaha. Eiro, eiro.
9: Komento eiro. Nega
4: aji te kōruri taku manawa.
9: Kupu tūsahi. Kagariki. Hāte.
0: Pango.
11: Tiki.
9: Ma. Tiki.
0: Ma. Pango mātua. Ma. Tuarua. Te.
9: Ma te.
0: Ma te.
4: Ma te. Ma te. Kahukura karere te.
0: Ma te aha.
9: I tēnā.
0: I tēnā.
9: Mā te aha i tēnā.
0: Mā te aha i tēnā.
8: Mā te aha i
0: tēnā.
4: Mea ia he mā ia.
8: Nā taku harikoa.
4: E rua ngā kupu. Tuatahi. Rere. Manu. Pī. Pī. Ngaro. A wairoa. Ai, pūrere hua.
0: E whena, e toro mi ana.
8: Ne, kupu tūra. Tawhiti.
4: Atu.
8: Tua.
4: atu, tua, ake, iho, atu,
11: huri,
4: mai, huri, anga,
11: kowaro,
12: tauaro,
4: re,
12: pihuka,
4: ki tua.
11: Kupitu dai.
4: Tua tahi.
10: O kwariri.
4: Hono
11: piri.
4: Waka. Why? Why?
12: Tai hoa ka mi a te tarau.
4: Wa papa. Why papa? Ha te mai.
11: Haurangi.
12: Haurangi. He momo mani. Haurangi.
4: Patu paiare he. Haua.
12: He ika.
4: Haua.
9: Haua.
4: Kau.
9: Mama tu. Aroha mai.
4: Te mehinga. Ha te.
9: Fio ke.
4: Fio ke.
12: Oh,
4: fio.
12: Pazi. Moeo ki tera. Ah,
4: na, ka ho mai, ka ho mai ki ngā mātai ngā mea kāri te mōhio tira.
12: Rua. Tuatahi. Rua kū. Kū tuatahi. Wā. I wāu nei. I wāhu. Wāu. Wā. Na. Wā na. Tuarua. Kū tuarua.
10: Koe.
12: Wāku. Wāku. Wāu. Wāku.
10: Wāu. Nei.
12: Tuarua. Te kupu tuarua. Tuarite ki te pana.
10: Pana.
12: Pana, mana, kana, tana, whana.
10: Wāu.
12: Ana, ana.
10: Wāu
12: ku.
10: Wāu.
12: Wāu ana. Wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, ana. Wāu. Wāu, wāu, ana.
4: Kia kā, kia kā, hei kimo.
12: Kia kā, hei kimo. Anei te wāu ana, cray cray.
4: Wow.
9: E whia ngā kupu, kotahi.
4: Kotahi te kupu.
9: Patu paere.
4: E whānga.
9: Whānga ku.
4: Ku. Ai. Tōru.
9: Three. Three. Kimi.
4: Ai, he rite ki te oro. Kimi, kimi.
12: Rapu.
11: I roto i te deo pāke.
12: Te he momo. Te momo. Takahi.
10: He hāmene. Me hāmene.
4: Ai, mea tio tahi. Tihana.
12: Koe te hi tāna tane.
4: Kia ora kimo.
9: Kia ora
4: kei te pai, kei te wai a tātou ki tēne ahi.
12: Wai me hoki.
4: Ai, tuarua.
9: Au.
4: Au. Koe. Tāne. Mi. Mi. Mi. Mi.
9: Koro.
12: Patu a tēnei, karare e tiare.
10: Patu a.
4: Kia kā hori.
12: Kā hori.
10: Kā hori. Kā
4: hori. Kā hori.
10: Kā hori.
4: Kā hori. Kā hori.
11: We keneru.
4: Oh. We keneru.
10: Kāri paku.
4: We keneru. E noho. E noho.
12: Te miau.
4: Hua no e huamba. Te au e nei kua kiti a te toa. O tēnei taha anō. Tēnā kōtau.
12: Kia ora tiare.
4: Ah, hika mā.
12: Wē ke neru.
4: Etu, etu.
9: Ie, yeah, he waiwa tērā.
4: Wē ke neru. Hoana oi hoa ma kia kōtau i te kāinga kia kaha ki te kōrero Māori ki te kore ka mimiti tō tātou reo. Nā reira, ko te mea nui, me ngana tātou ki te kōrero i te reo i ngā wā katoa. Nā reira mo te wā poto nei hoki mai anō ki te ohotaka nei o puku hohe pō Māori. Pō Māori.